Ekenemunu. Hey, Jack, one boje kora. Ekenekwemenu kenana, kenepeda na nime. Asimko echi nyazelo. Ha? Omena nibo. Onye gburu anu genwa kadi ogbu. Ha? Asikwa nzu na mara akpo ogene, na edekwa egbu anya n'odu. Maka ni ife kuru ka na eme. Aro, oje kora. Deje.